0: Suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
0: Iya, Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, walah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

0: monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan iki?
1: Iya, Bu. Kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: Pranyoto abot.
1: Wong lagi samono kok ya wis ora kuat iki lho. Apa ki mau ki ya ora jamu sing iki lho.
0: Lah sing marek ora kuat mergo lemu lungguh. Kok mikir jamu lemu lungguh mergo mak uyek-uyek ke ngono kok.
1: Mas Irwan kon ta lho sing bakul jamu ke lho ngombe jamu sik kala ya iso mangku kuat ora pringas-pringis ngono.
0: Aku duwe pangajap muga-muga awake dhewe iki sesuk ngene bebrayan sempulur ya.
1: Tenan yo Kak.

0: aku ana perlu sithik ning mbok menawa sing tak kandhake iki meng.
1: Wah, panjenengan menika nyuwun ngapunten. Kula rondo.
0: Rondo.
1: Nggih. Lah pripun to ki?
0: Leman-leman. Rondo tilase sapa itu? Ra yo isih Bagas Waras to. Cebolemu mlaku kaya ngopo?
1: Kok le mlaku barang niku das pundi to?
0: Isih apik. Urung ngopeng.
1: Panjenengan menika ngendika kok kados ngoten lho.
0: Lho. Kowe kira ya ora ngerti to.
1: Napa ki?
0: Nyilurah.
1: Nggih.
0: Kira wis tekan 1000ne.
1: Nggih.
0: Sakjroning 3 taun, udakara 3 taun, 1000 dina kuwi ra aku kuwi rumangsa ngrasake uripku sepi.
1: Nggih. Terus gautane kalih kula napa?
0: Kok sepi kaya dene manuk sing mabur tanpa pencokan. Lah iki aku arep golek pencokan. Upama.
1: Nggih.
0: Jurene awake dhewe iki rukunan ngono wae piye? Ngerti rukunan ora?
1: Rukunan niku pripun?
0: Rukunan kuwi gedhek antuk dadi siji. Rukunan kuwi iya jelek warap kondo. Kira ya wis tau duwe bojo to?
1: Lah nggih sampun wong jenenge Rondo ki ra ya wis tau duwe bojo sampean ki yo aneh. Kok
0: di kandhani rukunan kok ora ngerti.
1: Ning sing ngendika rukunan niku panjenengan lho ki Lurah.
0: Lah iya. Wis cekak gamak kowe arep tak pek.
1: Dipek napa?
0: Dipek bojo apa arep nggo campuran gawe jamu.
1: Enten dalem 1000. Panjenengan menika lurah lho.
0: Seru-seru. Lurah ku ya manungsa. Sing kala mangsa sok keladuk, kala mangsa ana luput ning nek sing siji iki dudu luput iki ora kleru lho nek pengen aku pengin duwe bojo.
1: Nyun ngapunten. Panjenengan menika lurah, kula menika sinten. Kula menika rak teng riki niku namung babu to ki lurah.
0: Ora apa-apa nabi
1: to. Lah wong ki lurah kok arep ngepek bojo babu mengke kaya ngopo sorake para warga.
0: Nabi to kowe kuwi babuning aku wis seneng. Wong aku kuwi ya dudu. Gelem ya.
1: Mayak seneng napa sampean iku mung senengane dolanan kok.
0: Dolanan apane sapa?
1: Kok dolanan apane sapa? Kok jenengan mratelake katresnan dateng kula menika rak mengapus-apus to?
0: Kok apus-apus kepiye to? Aku ngeblak saka sakjroning ngatiku lho.
1: Aku ten ngandel kula.
0: Kok ora percaya to? Wis gek culil ngono.
1: Sing dicul apane?
0: Mangsule aku inggih ki lurah kula gelem.
1: Mboten.
0: Yen Cinondro idep hanyalah kenting

0: iki saiki kuwi mangsulono. Gelem ngono ya? Gelem ngono, wis pokoke mangsono gelem ngono. Iki lho. Carane sing jogrok.
1: Ampun kene, ampun.
0: Ben tak rasake tenan nganti mak ganyuk. Gelem ya?
1: Ngene iki dicolke
0: iki. Saiki apa kowe njaluk tak tukokke penganggu? Nek wis dadi bojoku penganggumu ora mung nganggo ayot ngene. Mas, sandangan sing apik-apik. Saiki kowe kondowo pokoke kowe ora perlu wedu. Anu apa?
1: Ora perlu wedi.
0: Ora perlu wedi.
1: Angge neng kula niku ra tesih ajre jenengan niku jejering lurah, kula niku namung wargop. Ngeten menika
0: ora perlu ana sing kok wedine diantu aku lurah. Ning ora apa-apa aku trimo duwe bejo kowe nah. Piye? Ayo.
1: Jenengan ki ngendika napa to ki?
0: Lho, kowe nek dadi bojoku? Ha iya ning ya kuwi nek dadi bojoku tenan jerawae dhewe langsung.